Ond derbyn y cyfan o hyd Ond mae'r clychau'n galw'n amlach Ac yn galw'n uwch bob dydd Tybed neith o ddianc Tybed

0: When you're up early, we are too. This is Early Breakfast on Radio Brongleis.
1: Dwi'n cofio'r Buckleys dod yn ôl o dde Lloegr. A'i beicio mynydd, caribinas, a'i sgiliau ar bento. Roedden nhw yn nabod teulu, ochr arall i'r grib. Ac un o'r rheini, oedd Sunshine Dan.

profiad a thnod oedd dychwelyd i'ch diretifeddolau hachub a chipio dy genedol.

Dwi'n cofio'r Buckleys dod yn ôl o dde Lloegar A'i beicia mynydd, caribinas, a'i sgiliau ar bento Byddan nhw yn nabod teulu, ochr arall i'r grif Ac un o'r rheini, oedd sunshine da

Fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

nos, wrthyn llusgo draw i'r ffos, ni drychodd i fonyn ac i lawr, gwasgwyd y drain o ganlor i fawr.

Mi fes o bentref bychain rhwng Sir Benfro a Sir Gar I gannu fy nghaneuon yn fy amser sbar Anodd yn y dechrau, roedd rhywbeth bach yn bod Ond diolch i Dduw a Facebook, mae'r punters wedi dod

mama, amser caed y gria, fy teli gwag y bora, sy'n casglu dy ddagra, ti'n mwynhau dioddha, y tywod yn dysgidia, ti'n cadw draw o'r ysfa.